0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasni

šta mi više treba, dok gledaju me s neba. Pjevač mi za keno, a tu i tu lavreba. Sjećanja su moja, od života jača. Sarajevo živi,

Radio koji imaju ukus i miris, za razliku od ovih paradajza, paprike, grumbira. Današnji bre paradajz u supermarketu ima savršen ten, idealan oblik, rok trajanja duži od prosječnog braka. Jedino mu fali ta sitnica DNK pravog paradajza. Paradajz bre nekad mirisao na 3 metra s kapije, danas

mi je kad pred svima glumim sreću, a u crno srce bojim, jer vidjeti

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuva.